0: L'hai detto tutto come Camurachi anni vecchi andano a non dare una moneta, ok? E andavo a ritirare e osterelia. Un gobe che andava a moneta, ok? E ti grabo a nanna, non mi va a currire in avuli, se ne avuli torazzacchi. Castolio ti go va a... Solio va a tirna... Ostrelia in casa lì che dove stile scorsi bongori. Vicchiando che andava a moneta, ok? E ti grabo a nanna, mentre va a currire in avuli, non avuli torazzacchi. Se ne vuole da vicchia, se ne vuole che no, che mi mena vecchia. E se io stirei adesso in interstate, ogni via pulita la gana con uno gona Australian Catholic University, e non mi via va a correre, non mi vuole ca, e solo le altre gana scorsi va a tra un gorri, che tira non mi va a nan, se non mi va a trattare, mi balletta non vuole un gorri, né che mi trattare a me, non mi balletta non vuole un gorri, na saiba va, saiba, ono, walu lima va, saiba di va, dovrò trattare, ono, saiba, ono va saiba, ono, sorry, posso dire, saiba va saiba, ono, walu lima va saiba ziwa. Mi ho avuto a trattare na visureti, mi ho avuto una nonna guanio e stare per turra la corra, che mi chiamo stara, na turra, na marrama, na dorbona guanio e leva, che mnina vastu. Se non vedo che mi stiamo a prendere, che mi stiamo a prendere, che mi stiamo a prendere, non mi ricordo che mi stiamo a prendere, che mi stiamo a prendere, che mi stiamo a prendere, che mi Berala United Church, 10 Tilbury Street, Berala. Mi stiamo a
1: Nā ka tain tauru les tali manda pone te kutuko ni wasi atoka ya na buku ni Australia Catholic University. Rong rong bina ka tai e? Rani?
0: Go tai
1: Ia.
0: e dona ka wambote ni mendo bi tano teke bagalimo
1: Don.
0: ni nambimbi ni buli torda ni liu bike dana ngone da virna duben dana ngone tau kei sara tuna ngera tubo dana tiba nangona ngo sa siani sotu ni dugu kan bimbi teke teke beira na bimbi ni buli torda ki wambote ni kata kata na itamba o kenta ngo entang kei maibit Ndegi tumbo deka mai sa tukuni tiku ibi kan dani bini bini puli tora daki. Iyo mai ibi tina ngone ae nda ea sao mina puli tora daki. Ni mai nda doni tuna ngonongo ngai lakwa ta tuna kena soli wali tuna skola si bango. Oba ngomo tini ndon mendo uba bini bini taki na
1: Da
0: kena
1: pa
0: tauri
1: bimbi
0: mai.
1: taka da wasea o kila ni bunga rasea mate umena mbongi bina kani kua erangan reba tu merabuli yo roni paka madala tak mantanga ondo sema paka da waiki atai
0: Nina katai. Na wuli tora da kia ungo, e sulia na Australian Catholic University, era tambane ni lotu katolika, era lotu katolika. Arto sa do sulia makawa ti kumbaya na skola si biongo, ka o bambote ni libu nga nangau na era doktori bakati kona vei kawa tamata tale so. O mimbir tu na, non tu na Pasifika, tu na Tonga, Samoa, Vanuatu, Solomone, che ne vi mette in tutta l'estero, ma specifica. Quando è l'itico qui, non è che torna ogni viti.
1: Ogni vite.
0: Non è una... Cavini, ma da sabato, io creo me ne un lecturer, me ne university. Che era tipo, ma qui, ok, ma non è una, non vuole tale in liceo. Un che passa, vi che mi dona, non è ok.
1: Nak.
0: In dono tu la scuola ci vengo, we can take care di
1: Wow.
0: io. Che ti dico non mu study right, sta sangue che ti dico non aveva, sta ti dico non scuola si vengo, e na, e solo ti dico we can take care di. Se ne va qui che ne indua tai.
1: Totoka. Pada pa koe resim bereti ko nanandra work permit, se
0: Study right.
1: study right.
0: Ya, ramli nama leani.
1: Sorry, yeah.
0: Ena geira ni kito na lebi tano kina ni
1: Negotiate, yeah.
0: kwa na cost coordinator.
1: Totoka.
0: Iya.
1: Sambala bu nangona kem rota se amati ku kinikia.
0: Sa karun yang baki ngotai.
1: Oi,
0: Iya,
1: nice.
0: gai kai benda kene ni lebi kera Ερώτου μακρύς τώρα, λίγο να κάνεις την πουλή, να κάνεις την πουλή και άε. Κοντού έχω να βιερτώ, να τώρα κάνει λεπανόνι, το αυτό Ιούσεφ. Ο κουέρα δεν θα μου κοιντούω τίγνα βουλίγκο και να σκόλα σύμβιγκο. Ο κουέρα σαν αγάκο, βάμι μη τρα τίγμα βία, να με ουμε βάκα με ουμε καμπουρα τίγω βία να νάντα. Για να τούνα να νάρβα να νάνου, ήρω μαντάγα σάλιο νιβανού τίχε. Ήρα τίγνα βάκα να νάνου μέρα βουλί, γαϊ σέγα τίγω νίντουα να κάε βουκέ τίγω να τώρα τόσο κοιτή, τόσο νιβούλι. Orto sulit tu na bimbang salat tak ini dalam hal ini kaya, kerana bimbang salat tak kaya anda lo.
1: Iya,
0: betul. Kulit dawe, anda biru rau betul kaya anda iya.
1: Dan tarung oleh tiga minggu, kerana mana bawa naturan anggur na sair ni buling gur.
0: Benda kacau ni, na sair ni buling gur ni dalam hal yang nama ni libur libur, anda tiga kira na Australian Catholic University Clemente Program. Ongora na tambahan air itu pertama mungkin tu anak buli kau pasti kira ngotai.
1: Dan tu ambek ngotai nanti kau tali sotal na vistei certa era baru tak tu Mere pina kanga merto mentang wale na wale ni bola bola se witer tara ena buk na na bani telepon sa soli tok me atai kerem dan na bongur.
0: Saiba ba saiba ono. Ono walu lima va saiba diwa. Saiba va, saiba va, saiba ono, ono walu lima va saiba diwa.
1: 0406-685-409,
0: Na inibas tingo ay tiko talaga
1: na bi matana
0: Και αν έχουν βγάλει με βάμπι μπιτζάτι, και να μην σε αγγίζουν να βγουν πάλι.
1: Τα τόκα.
0: Ξέρω ότι δεν έχουν βγάλει ακόμα εκείνα. Ένα ράνιο να. Στο Λιβύκο να βγάλει ένα σκόλσι βόγκο, και όλοι έκαναν το Ιντζόνι University, η Australian Catholic University.
1: Επειδή δεν έκανε και ένα ιδρύο.
0: Τα έγκονε σκόλσι.
1: Oh, sorry.
0: Σκόλσι βόγκο, έτσι δεν είναι το να κάνει σε ομικίνα. Να κάνω και έδερ το σωλία με έδωσαν να κάνω μια άνη βούλη. Να και να...
1: Άντα να καλώ να τέλει βουτάει.
0: Με τίγο βίγκο να μου, να μου μου βούλη. Να κάνω το βέρε εδώ ήρα. Μπαλέτε νι να κάνω... Ωραία δεν τίγο να κάνω σήμερα να κάνω. Τίγο και να ήρα να ρητάει να κάνω στην βούλη βαδιέ μου. Ήρα να ρητάει με να δάγαμε μαζί του. Δεν είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι
1: αυτό
0: που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που
1: είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που Maybe kena na sa tambang kasi tokong ko. Ena kena pagkaroro taki biro na ka.
0: Hindi na sara.
1: Libo na ngunan, dando hindi ba talim mo yan, dando numakamay eh. Ya sa warin rao, ninda na listo taling mure. Sa haro, ninda tos yung ilo, yun yung gamin na matanggali vital na mabango. Ata ba talim tabako ilo ulitak?
0: Nung ulitak abango, tayo bang bauta ni nandun, mendo ko dhe kumay na ngunan ni, na tiko-tiko ni loto.
1: Doon.
0: Itu vital nanti kembali.
1: Mereka itu nanda lo tu nanda melayan atau kena bela kata-kata. Mereka sudah kembali sana vital noa eanga.
0: Mereka sudah tak kira sesuatu yang guna.
1: Iya, di mana? Di nanti.
0: Boleh tu rasa tak kira. Bagi tumbuh labu, nak boleh balik. Tapi rambut tak kau bimbi, begitu na. Kau itu kena boleh tu begitu.
1: Santo netu tu kurang kurang apa nak kaya nanda. Bagi bini bini kita tu vital. Ena bung kasar na bika bibin na kana pagka deura ka mayo tay weekend na balibutay ana bisureti sa toka talengo na bisureti rarama bika minina ananta eserne may berto na tabi uni rugby union na to cover barrel ena pagka deurtiko may nambumbu cover bar o ena pagka deurtiko na ika Tini kabitin singa ni buluko sebi temba ronandolu rosanga buluko ono. Maina lima na kaloko ni akavi kalaki dhava tiko na tini karo na kaloko ena mataka. a durduru eta ya pasanga bulunan dola tiko talangana lucky door prices katalakin na compliment the toka chases provided to warutaka na fimo lengani non to sota na nesena visuriti ungo ene buku ni kaba barrel sa tokongo keba theme na tropical sorry ya keba ka ngan daba mongolani mo sa somarotong na muni durdur na pay id nga na seba bandu ba rua rua seba rua rua se rua bitu 0414220227 yana na bani telefoni ni poli matata sena seba ba tolundua lima vio bitu tolu vioba 0431597394 number ni telephone ni masikau onitaka ni samata tatiko ni abna vale una kana vale le de mani tuktuku chone buki seresa tokongo ngan dreba talanga mona botani bikim do na ilala ni chone buki and do samata tokongo ri mai mariba bula binaka pita o Eroni ifka kena we pete o sete ke Jack bula binaka o Lizzy vuki bula binaka Lizzy ke chane vuki onitaka ni makari tukani ni bonga ni kuri zibinga na buno ni tombaka tiku mekina solo naita ni bula binaka sera talangango sabote tiku bikemu ni kethasara nanda kuni sema tiku maibonua na veya ni anu na vei korokoro kete sara maina nanta bunu ala mani mei viti. Na vei asai buru buru na vei wasa pasifika. Nei mbula vinaka.

Va curitico na bebo tai na sera na bogin singini kua. Sera ka tara bebo tai tiku bekem rau na beta dingin rau le tiku bekem na buli sere. Nom rau ngore ngore tiku iba le fili moni da beta dangin na banua ke di laila dangin na banua. Bila ngore nom rau sem tiku man rau ding dangin sin stisi na ngore kui radio. 93.7 na nom rau talk kai. Sera ka tara bebo tai tala tinga bekem ni na leoni koro na iso mua. Berata tai lebo. Kein rabuni berate le buku ni waro chumai an bungin sini. Kuen be se vit se be se buru buru ni sem tiku mai kina. Sa tiku na bungin ni binaka. Ni na tali tiku tiku na bungin sere. Era vakatang tiku tiku hani menum ni tok hani. En an bungin binaka ni sing tu si tenda indain.